tẹ̀lú. You carry back a lot of kilo. Ọmọ jẹ́ ká fóònù ló dé gòsì òhò. Ẹrù tó gbé wọ̀ 10 kilo kilo. Kó má tíngà sa, kó má tíngà sa. Ṣínà sa, èèyàn bá làbà.